0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začinja se!